0: sig dul ó níart gannéart agus sinna thumber ag gibhar a fi hocht ar hitúirí na hhéan an seachtain seo. Leis an rán my body isn't ready na bhfuil sé sin go cheantaach. Lums a Jess Spencer lá anse ar hitúirí na hhéan an seachtain seo agus tamhaid a cóirh sios ar imrahéin an seachtain seo tam ar bís mar tá lán ceol íontach ar an bhealach ach seo iad na homathóirí inis ar imrahéin an seachtain seo.
1: Seo iad na hhéan is mó an seachtain seo.
0: Beidir go mbeidh Calvin Harris agus Jazzy Lacaila ag Ibrahim le Satisfy an seachtain seo. Nó cad faoi an Aaron Dowsa a Slater Dance. Bíbe fón íontach as an Aaron an sin. Ach tá seans go mbeidh ceol as Aaron ag Ibrahim le Seanbanna ceol Kingfisher The Sun Will Never Settle. Well, cúpla seachtain ó shin, chuir tail amach album a deo acu A-pop, agus sé an dara single as an album, agus ceapan go sé an ar fad. That girl ag ibre seachtaig ar hit 30 na hair.

Ríomh Ed Sheeran an éireann ansin. An éireann is déanaí as Cat's Eye ansin le Animal a gibh ar 23 an seachtainseoir hit 30 na hÉireann. Lom sa Jess Spencer láta agus sprálam Cat's Eye. Sprálam an chlór acu ar Netflix Popstar Academy agus beag scannán nua ag Cat's Eye. Cat's Eye Wild Hearts amach an bhí seo freisin. So tá mé ag súil go mór leis an scannán caithic mé ar all. Lena mí de raig an is go dtí ibhar a fiadó le prospa agus clúnaí le chéile agus sé an airán mór free your mind.

0: leisan éan goáilte antnaid ag bhar ní an satanú ach táid fós ag chóíos ar ihrahéin ar hit 30 agus seo iad na homóirí.
1: Cé a bheith ag bhór na gcuirrtacha an seaachtain seo seo iad na homóirí.
0: Tá lán chiildása sa teirtainna an seaachtain seo agus tá seans go méid an nóidir ag bhrahéin le tátaíú. Ach féidir go méid sé femi leis an éránn mór as ar an noble. To glor in talk to Becky Hill. So, cut we more, I give her a hand. So, it's bra lum kiltira, agus kahig me ra, it's bra lum role model. Kitch me in ra la role model, nor hulame an Aaron Morku, Sally when the wine runs out, or TikTok. Agus, tashi de rationish, la high hopes 3000, agus shay, give her hooked, or hit 30.

níl si ag imhrahéin ach tá si ag imhre ceir, so tá si fós ag déanamh gohéanta. Kingfisher le The Sun Will Never Settle an sin ar hit 30 na hÉireann. Le méid féin Jess Spencer an seachtain seo. Agus inis is bralam na vibrafón as an Aaron seo, is bralam na fuinneamh as an Aaron seo. An Aaron deusa as an nóidir le 54 Ultra. Sé é tatiú ag imhre trí ar hit 30.

0: Hansen, ik heb Verdoe, Sinai Femi Lenoble. An seachtain se ar thid 30 na hÉireann agus lomsta Jess Spencer an seo. I chomh sé is na trucha ar an is mó an seachtain se ar thid 30 agus. Tomhuid beagnach ag Ibrahim ach ar dtús, sé an top 10 an seachtain seo.
1: Seo iad na dé hits is mó an seachtain seo.
2: Number 10. Let me be
0: you. Sunny Federa, Let Me Be In Your Arms.
2: 9.
0: Silva Bumpa, On Tonight.
2: 8.
0: Role Model, High Hopes 3000.
2: 7.

0: sig dul ó níart gannéart agus sinna thumber ag gibh a fithecht ar hitúirí na hhéan an seachtain seo. Leis an éránn my body isn't ready na bhfuil sé sin go cheantach. Lumsa Je Spencer lása anse ar hitúirí na hhéan an seachtain seo agus tamid a cóirh sios ar ibrehéin an seachtain seo tamí ar bís mar tá láceol íontach ar an bhealach ach seo iad na homathirí inis ar ibrehéin an seachtain seo.
1: Seo iad na hhéan is mó an seachtain seo.
0: Beidir go mbeidh Calvin Harris agus Jazzy Lacaila ag Ibrahim le satisfy an seachtain seo. Nó cad faoi an Aaron Dowsa a Slater dance. Bíbe fón íontach as an Aaron an sin. Ach tá seans go mbeidh ceol as Aaron ag Ibrahim leis an banna ceol Kingfisher The Sun Will Never Settle. Well, cúpla seachtain ó hin, curtail amach album a deo aici A-pop, agus sé an dara single as an album, agus ceapan gúil sé anhaar fad. That girl ag ibra seachtaig ar hit 30 na hair.

Ríomh Ed Sheeran an éireann ansin. An éireann is déanaí as Cat's Eye ansin le Animal ag ibhar 23 an seachtain seo hit 30 na hÉireann. Lom sa Jess Spencer láta agus sprálam Cat's Eye. Sprálam an chlór acu ar Netflix Popstar Academy agus ag scannan nua ag Cat's Eye. Cat's Eye Wild Hearts amach an bhí seo freisin. So tá mé ag súil go mór leis an scannan caithic mé rá. Lena mí de raig an is go dtí ibhar 22 le prospa agus clúnaí le chéile agus seo an éireann mór free your mind. Shut